0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Привет, меня зовут Нина Бросова, я приехала из России и я слушаю радио Moto for Peace.
3: Радио Moto for Peace.